0: Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.
1: Dobro jutro.

ide noć da ljubiš i da plačeš, sad je li to tek malo i nešto jače, šta mi znači to, ja te volim

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

Okano, moj ne bi ba kofiće imao. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba? Šo se ne javiš.

0: Daj ba, još gradela.
1: Sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D.

0: Studio D.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio.

0: Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš radio Studio D.
1: Tvoje ruke u neskladu.

U Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.

0: prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza, te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

0: stazu ili prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.

0: U Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.

Policija će posebnu pažnju posvetiti biciklistima i vozačima električnih romobila s ciljem povećanja sigurnosti na ulicama. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti.

0: postojite. Uživajte u bezbroj malih slavlja.
1: Dok postojite.
0: I sve to uz Radio Studio D.
1: Studio D.